ارشاد کامل کا لکھا گیت ابھی آپ نے سنا. شفاقت امانت علی اور کلنٹن شہریجو کی آوازوں میں فلم جوڑی بریکر سے. سنگیتکار تھے سلیم سلیمان. اور اسی کے ساتھ فلم سنگیت کا کارکرم یہیں سمپن ہوتا ہے. ہم آکاشوانی کے متھرا ورنداون کیندر سے بول رہے ہیں FM 102.2 میگا ہرٹز پر. آئیے سنتے ہیں سمویت سوروں میں دیش گان.